Legg merke til hvem Johannes snakker til. Det de som tror på Guds sønns navn. Å tro ikke bare å tro med hodet. Det å ha tillit i hjertet, stole på med hele seg. Hvis du har tillit til Jesus med hele deg, så kan du vite at du frelst. Du trenger ikke vite dag og time for når du frelst. Et menneske kan være levende selv om han ikke husker fødselsdagen sin. Nei, frelsen ikke avhengig av hva jeg husker. En mann gikk til legen og sa, «Doktor, det noe galt med meg. Jeg kan ikke huske noe.» Doktoren sa, «Sett deg ned og fortell meg om det.» Mannen svarte, «Ja, hva skal jeg fortelle om?» «Ja, jeg husker kanskje ikke når jeg begynte å tro på Jesus, men Gud vet det, og det alt som betyr noe.» Dette radikalt annerledes enn så mange religioner og sekter. Spør tilhengerne av dem, du sikker på at hvis du døde i dag, så vil du komme til himmelen?» Da vil nok de fleste si at de ikke sikre, og at du ikke kan være sikker heller. For da må en jo være forberedt på rette måten, og det en ikke til enhver tid. Men frelse ikke et spørsmål om å være klar til visse tider. Det et spørsmål om sannhet og tillit. Vi skal ikke love mennesker at de frelst, og si at de ikke kan falle ut av det. Men vi kan vise til hva Guds ord sier, og be dem bygge bare på det. Du har en fødselsattest eller en dåpsattest. Du kan få Alzheimer og glemme hvem du men attesten viser deg. Her et lovlig og pålitelig vitnesbyrd. Bibelen din åndelige fødselsattest. Den inneholder et vitnesbyrd fra Gud som ikke kan lyve. Tar du imot Guds vitnesbyrd om hans egen sønn, så har du visshet om evig liv.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må spart inn fastholdet av programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Ja, skal jeg vite seg på Tottmarikiris.
0: Vi har begynt litt på det 18. kapittel.
1: Vi har seg jo alle gang. Kapsenblokka kapittel.
0: Sist leste vi de 6 første vers.
1: Jeg lukket et godta vers.
0: Og vi hørte om dansmenn som var ute og søkte etter nytt landområde.
1: Men jeg vil gå lave mange måske i dagen og lukke meg makkelige gavne holde bare i hjertet mitt.
0: Og de kom inn i Mikas hus underveis.
1: Ja, da ble jeg vært til å reste bort sin meg til Mikadal.
0: Og der fant de en levitt.
1: Godt til gavne og åtte levitter litt.
0: En som var leid inn der som prest for det huset.
1: Godt til de bare gav om bakman damvis.
0: Og han ga dem også et godt ord med på veien.
1: Ja, sånn at de sikkert bare sa han i Velamaskei.
0: Det hørtes ut som at de ba om å spørre Herren til råds.
1: Ja, og det er noe at de vil det så gjøre Herres finnåttes.
0: Men han falt nok i den fristelsen.
1: Mot det sånn gattet han gattelussi.
0: At han visste hva de ønsket, og så talte han det.
1: Mot det sånn, det er meg, meg si, herlig ikke gullet. Det er noe som sagt.
0: Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i dommernes bok.
1: Ja, da lukker vi det seg på kapitlet kapittel, det står man ikke i det.
0: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
1: Ja, lukker det, åter man og kister det, visten og blokker det.
0: Så dro de 5 mennene videre og kom til Lach. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde dem fortred. De var langt borte fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss dra opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer den til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av danssønnenes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt vepen til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jearim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De 5 mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
1: Det var nødvendig viktig å holde opp, mann. Jeg sier både leise, jeg øyner at det er holdt opp mot. Vi er oppe. Ja, så var ikke på svaret siste. Sier du noe ikke at vi er omeldt det er holdt ikke at jeg var ikke på seg. Jeg er nok til å valgte å stelle. Ejätnä mis kohta takaisikkiä vastu kuitenkin taakus. Ja sille etsi kuhkin edessä työnä lähtsen. Ja ei siis ole mistäkin takka, mutta sen kuitenkin olukkaan. Ja siinä pohtisin vielä tässä lusaa suurai ja estuli. Ja siinä vielä selkeä itse nämä ole käyvantikkiä. Siitä selkeä. Pajas mannumi pajas simvastai. Tässä kun meillä hoitetaan ejätnämaa. Ja kähtsälällä ei sakka purre. Ja de on rupesta jauhaa. Alle läki hiljana hulkut matkai kohtin vaaras tohko ja valtin vaaras nämä oakminet. Kodi pohti pehti tohko, teli pohti pehti, että otsipas almukalusa ja äänän lävittis ja koutat, tässä kun ihmille antaan taan tinkiihti. Takkar vaiski, kun siinä vatsi vuohtamankin maailmi omitaan. Täällä iskatekin matkai taas heiret suuras ja estelis kuhtes oli ollut maa danihtaletse sokas pohkanas tyyvun sohtiverjykyn. Ja siinä manne matkai ja luittaa teki kirjat järjim jyytäs. Tämä on tietysti kun se on lahpaiski. Tämä on sohti siitä, että tämä on päiviratsa. Kehtsälahle kirjat jäärin aljavälti. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti, että mikä vielä suratsi. Tässä on nukohtella vihta olma, kun jollekin mannaan tuohon iskalla vaara. Laisäätämään. Ja selkeä sen veljäs. Tietysti vetskö niin, että lai viesui sistele, olikin viuhtas ja viesui millät. Tuhpujuvun kovaa ja leikijuvun vuodopistaa. Te arvii epätal maitin karkapet tahkaat. Ja si äränekki rohko ja pohtella nuora olemalle vihtele, ja viistui, mikka viistui, ja si Jeesus käyvaiko Sutje puhuris.
0: De fick goda meldingar tillbaka.
1: Så jag ge puhuris saani rohtluotta.
0: Dessa som hade dat ut för att spejda ut ett nytt land.
1: Damma läckte mannen och tar de här namn.
0: De sa att nu måtte de bara komma och så kunde de inta det landet de hade funnit.
1: Ja, det tälkte jag till alla ilan på mannen jag var alltid till här namn.
0: Och så drog de av gården.
1: Ja, nu vore jag se.
0: Men så kom de till detta hus, till Mikas hus.
1: Måtte det borte sina Mika visste.
0: Och där var det avgudar.
1: Ja, då bräckte äppe i millet.
0: Och det var tydligt att det var också något för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
1: Ja, gata. Det tjej ho var att det aldrig mötte den dans och mitt vajmo.
0: Vi läser versen 16-21.
1: Ja, och att gotan och blokkades.
0: Mens de 600 väpnade män av Danset blev stående vid portåpningen, gick de 5 män som hade varit och spejdat där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårne gudebildet, efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nere vid portåpningen sammen med de 600 väpnade män. Da de 5 gikk inn i Mikas hus og tok det utskårne gudebildet, efoden og husguden og det støpte bildet, sa presten til dem, «Hva er det dere gjør?» Ti stille, svarte de, «Ikke et ord. Kom heller med oss og vær far og prest for oss. Hva er best for deg, å være prest for en enkelmanns hus, eller for en stamme og en ett i Israel?» Da ble presten glad. Han tok efoden, husguden og det utskårende gudebildet og gav seg til i lag med flokken. Nå snudde de og dro bort. Barna, budskapen og eiendelene sine hadde de forrest i toget.
1: Måte da kuchte kjøle hjulet mann. Dan mannen kjøle bort og sere kjøle spåkene stjøen sin svarte verdjøskunn. Ja da vihte hjulet mann kjøle kjøle mannen dokko iskallen dihti etnema. Tuotnesti tjepajas, mannesisä ja valtetan tjuhpujuvun kouva ja valikin pikstasa, ja vesso ihmilit, ja tämän leikkijuvun vuoto pihtaa, ja tämän potako pahpa juotsy purta oksaraikkis auktas, oktana kadain kuhta juoda olemai, kuitenkin pahkana syvyn sohtuve. Ja kun on tällekin mannan sisä mikka viissu, ja leikki valtan tämän tjuhpujuvun kouva oktana kalki pikstin ja vesso ihmilin, ja tämän leikkijuvun vuoto pihtaa. Te telkki pahpasikki ja maitti tahkapäät. Ja si telkki sun eurojauhakapi ja tuu kielätun jalmat ala. Ja voltti miin mieltä ja läke miin ahsi ja pahpa. Kuoppale puoletu ja lähe pahpa nouhta olma viissui teihin lähe pahpa nouhta sohkakonta ja uhta sohki Israeli. Te saattei pahpa puoremille ja sun valtti olikin pikkutasen ja vessui minit. Ja tämän suhpujuvun kovaa, ja mana ei sisää ollut mukaskin. Ja se jorkkiekki ja manneiret, ja sitikste maana ja oomi ja teuraskalvuit manna eteläiset autelis.
0: De vill ha lykke med på vägen.
1: Se alle lihku maskeisvälten.
0: De trodde på detta.
1: Ja, jahki oskunum.
0: Nå vill vi gärna spöra, tror du på slikt?
1: Ja tällä ei komi järjestys. Ja ehkä kun on takreche.
0: Vi läser vidare om det, disse tingene.
1: Vi lukkaan vidare se, että ei tinkka ei pinna.
0: Versene 22-29.
1: Kuktukamalukaversi.
0: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dannfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Vær i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som i veien?» Da sa dannfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så får dannfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dannfolkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
1: Kanskje jeg ikke bare den gukka, sier det Mikka, hvis det er holdt man vil ikke være så siste. Mikka, hvis det går tjokka i gukt, gukt jo ikke, jeg sier jo ikke Dan mannen. Jag ser juro på den mannen, jag har jorgalit tjedeset, manjast jag till icke mycket i min usle, vailu, kod on lätt tjocka i kohtsun tuolumuja. Jag sun tilkiti leppe valta mui, milit maimulleen tahkaan oktan pahpain, ja leppe vuolekaan eivet. Mi munja tälle pahtsa, mohti mahti pet tälle tälikki munja midus vailu. Te tilkitaan maanat suknia, alet yhtetu jäänä kullu juvu minluht, amas se holmat morahuvan mielen pohtettiin batsilinuote dom massia tuu etsä hedu viisut hekkan. Te mannetaan maana keinoset, et joku mikka oin jat silekki jeurapu, kun se on te jorkki hison ja maana ei ruokittu su viistu siis. Mutusi valdima ite mikka. Mut si valdima ei mikkale jättän tahkat ja pahpa kuhte suuslei. Ja si bohte lai patchili rafalas ja otsi pas alemoga patchili ja si chaski si mehki aujuin ja kauppoka polti si dolain ja ile noktake kuhte poli sikki ja vähkin tas ku kauppo oli kuhkin edes siitunis ja ei siis lem miski ke tahka musen kuin keulopin ja li dan vuomi sisti mille bette rekup vuoras ja si hoksi ekkem kauppuka ja aatsedas. Ja si kohtsu kauppuka nama Daanin tansin ahtsise nama melte, kutle regalan Israeli, mutta kauppuka nama lei outel lais.
0: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
1: Ja, det kan jeg kulle at videre seg på meg, sier det ikke Dainer. Hit med gå vei meg til ikke hva det meldtes, meldtet.
0: Vi leser de to siste versene i dette kapittelet.
1: Ja, lukker den gokte man i mot versen, da en kapittel.
0: Der satte de opp det utskårende gudebildet, og Jonatan, sønn av Garsjon, Moses sønn, og etterkommer av han, hans var prester for den stamme helt til den dagen folket ble bortført fra landet. Det utskårende gudebildet som Mika hadde laget stilte de opp hos seg og hadde det så lenge tempelet sto i Silo.
1: Ja da mana paja segge kjeldsestan tjukpo jovun gova ja Jonatan Gerson Moses av Bartni Bartni Bartni Sonja su Bartni likke bahpan danistelet sohka kontai tasajiko ääna naassi heretolvujuvuja. Ja siis lei mikka tjuhpujuvun kouvamaisun li tahkan vajasti vujuvun sinlusa puot tai peivit, ko hyppmil viessu lei sinlus.
0: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
1: Taas ohta tjelka kouvamiin ohtas jorralusas.
0: Vem denne Jonatan som vi her lest om?
1: Kille da Jonatan, man pitää mias lukaimme.
0: Han är Moses sitt barnebarn.
1: Moses är manai manna.
0: Han som tjänar som präst.
1: Så onko se palvala nuko pahpan.
0: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
1: Mutta se on pahpan tämän Mikas uppujuvun kovas.
0: det som Gud hade sagt till Moses.
1: Moses i talakan.
0: Att han inte skulle laga några bilder.
1: Att i sångalkan rakte majtike kovait.
0: Icke av det som är i himmelen och det som är uppe på jorden.
1: Idamile almisike damile analtem.
0: Icke laga några slikt och tillbe.
1: Icke rakte majtike rakare mest rohkalla.
0: För ett frafall.
1: Makkar jorralu sami hoitne taas.
0: Vi ska också läsa de 10 första verserna i det 19 kapitlet.
1: Auksen blokka versus mi lokka maitte logi versum.
0: Vi läser de 2 första verserna.
1: Mot det alkos vastan gokitem.
0: I den tiden där Israel ännu icke hade någon kunge, var det en man av Levi-stammen som höll till längst uppe i Efraimfjällene. Han tog sig en kvinna från Betlehem i Juda till medhustru, men hon var utro mot han. Hon gick fra ham och drog hem till sin far i Betlehem i Juda, där hon hade varit där en 4 månaders tid.
1: Ja tapoo ei vain sama päivin tälle kuin ilen oktikin konaka Israel saatte lei muhtun olmai levisokkaa kottis. Kuhte orui nukko verro olmus Efraim vaari siski paikki. Ja se on valti jältsis leikki ahka Betleimme syytäs. Mutta se leikki ahka fursi suluhte ja mana edes suluhte su ahsis fissi Betleimme syytäs. Ja se on orui doppe njäljimaanu arvu.
0: Vi läser vidare till vers 10.
1: Jag lockar vidare så på den logga versen.
0: För när hon hade varit där en 4 månaders tid så drog mannen hennes etter. Han ville godsnacka med henne och få henne till att vända tillbaka. Han hade med sig tjänstegutten sin och ett par äslor. Den unga kvinnan förde ham in i sin fars hus och där faren fick se ham tog han emot han med glädje. Svigerfaren, den unga kvinnans far, höll på ham så han blev hos ham i 3 dagar. De spiste och drack och han fick övernatta där. Tidlig om morgon den 4 dagen drog mannen, gjorde mannen sig klar till att dra av sten. Men far till den unga kvinnan sa till svigersönnen till. Styrk dig först med lite mat, så kan du dra. De satte sig där ned och spiste och drack samman, de 2. Siden sa svigersfaren till mannen, vär så snill och bli här natten över och hygg dig här. Och då han reiste sig för att gå, nödde svigersfaren han, så han gav etter och blev där om natten. Tidlig om morgon den 5 dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, få dig först lite och styrka dig på och vänt till det lir på dagen. Så spiste de samman de 2, siden gjorde mannen sig klar till att dra, samman med sin medhustru och tjänstegutten. Men svigerfaren sa till ham, nå lir det mot kväll, bli här i natt och hygg dig, i morgon tidlig kan det dra deras väg, så du kommer hem igen. Men nå vill icke mannen ge sig till där om natten, han gjorde sig klar, drog av gårde och kom till ett sted rätt emot Jebus, det är Jerusalem. Han hade med sig sina 2 äslor med klöv och med hustruen följde han.
1: Det gärgade så på en öde som man har som man har särnum varas rakkasit suknje och buktin varas surokt. Det som var alltid så ränka så kocktasen och mälte det som då alvor så sissa så ahtis visste. Ja kodan nuora nissona chioi niso de mana ison iluin suu uuttal. Ja su vohpa dan nuora nissona chito alai suu. Nuohte son orui surukte 3 päivi ja si borja juhki ja oru taas ei apatsil. Ja 4 päivi liske si jarda hedes pajas ja son kärkäri etes puoliki. Ja telkien nuora nissona chisu viivasi. Arvos mahte ietsat laipe pihtain. Ja taas mangilo jo pehti puoliki. Ja sai johkaita ja poraita kapsaka houhtas ja jukaika. Te teiskien nuoraan issona ahtsi olomai. Mie ihko johru hiiaa patsil ja läike porimielas. Ja kun olmai kärkä jätäs puolikki, te näkki su vohpa su nuohte son mahtai roktut ja urui jäs iiaa patsil. Ja son ihka jaara hiitetis pajas, tämän vidaa päivi eret kuolikkimin paras. Tetelski ja nuora nissona tjärvus mahte datte tu vaimut ja vuret. Ja vuret te tässä tjikko päivi väikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkä jälle olma jätes polikki ja sun ton ja su liikahka ja su renka. Mutta su vohpa. Ja nuora nissona tjitelski ni tehtsä ehkä päälleille jo sätten. Orro taas ei jää vatsel. Tehtä päivin ohka kohta, orota siia patsil ja läge poremiele. Te ajapetti jaara hides volikit, tin käinuset, elon atjo mannat tu kohtat. Mutta olma ei tahtonut ruhia patsil, mutta kärkäri jätsäs ja vulki eire ja pohdi jäpys vuohtam. Täällä Jerusalem ja suus lekke kokte aasena riiten spagaikun ja su liike ahkaa.
0: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
1: Ja, nu behöver vi inte kolla måttegäva i sikon.
0: För nu är det grusomma ting som sker.
1: Ja, jag lägger lätt isore stinkar med tappa.
0: Men det ska vi läsa om nästa gång.
1: Och då har vi avgjort upp i programmet.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Ja, det är gitt och annan.
0: Le väl.
1: Eller där var

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må spaken fast odda programmen.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Gjøtskjen videre seg på Tottenham i Kyrgis.
0: Vi har begynt litt på det 18. kapittel.
1: Vi har slett jo alle gang kapten på kapittel.
0: Sist leste vi de 6 første vers.
1: Jeg lukket et godt vers.
0: Og vi hørte om dansmenn som var ute og søkte etter nytt landområde.
1: Ja, men jeg går med mange måske i dag, og jeg må ikke gavne holde meg i hjertet mitt.
0: Og de kom inn i Mikas hus underveis.
1: Ja, da bør jeg var til å reste bort sin meg til Mikadal.
0: Og der fant de en levitt.
1: Godt i gavne og åtte levitter litt.
0: En som var leid inn der som prest for det huset.
1: Godt i bare gav om bachmandangisfyr.
0: Og han ga dem også et godt ord med på veien. Det hørtes ut som at de ba om å spørre Herren til råds.
1: Ja, og det er noe at de vil så gjøre Herres finnåttes.
0: Men han falt nok i den fristelsen. At han visste hva de ønsket, og så talte han det.
1: At det er sånn, det er meg ikke herlig ikke gullet. Det er noe som sa det.
0: Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i dommernes bok.
1: Ja, da lukker vi det seg på kapittelet, stopp meg i kirkis.
0: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
1: Ja, lukker det åktemann og kyrkis, visste noe blokker i.
0: Så dro de 5 mennene videre og kom til Lads. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde dem fortred. De var langt borte fra sidonerende og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss dra opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer den til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av danssønnenes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt væpnet til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jerim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De 5 mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
1: Det var noe det viktig å holde opp, mann. Jeg sier både leise, jeg øyne at det er holde opp mot mer oppe. Ja, så var ikke på svar det siste. Sier hun rett at vi er omeldte rett og slett at jeg var ikke på svar. Jeg ville nok ikke valgt å stelle Ætna mis kohta takais ikkiä vastu kuitenkin taakus. Ja sille ikkiä kuhkin edessä työnä lähtsin. Ja ei sille mistikin takka muuten kuitenkin olukkaan. Ja siin pohtisin veljessä nusaa suurai ja estuli. Ja siin veljessä selkeä ikkiä nämä ole käyvän tikkiä. Siin selkeä. Pajas mannumi pajas siin vastai. Tässä kun meillä hoinaan ätnamaa ja kähtsälä lei sakka purre. Ja de on rupesta jaavuakaan. Alle läke hiljana hulkut matkai kohtin vaaras tohko ja valtin vaaras äänämä oakminet. Kodin pohti pehti tohko, teidin pohti pehti, että otsipas alamukalussa ja äänän lävittis ja koutat, tässä kun ihmille antaan tämän kiinni kiihti. Takkar vaihki, kun siinä

0: Devaçi vohtaman ge mailmi omidaur. Teliskereke maskai daasiret suuras ja estilis kuhtes oli olut maa danihtelatsi sokas pohkanastuivun sohtiverjukun. Ja si manne maskai ja loihtadesi kirja tierim jyytas. Tandihti kun syvulla paiski daan sohtisiitan kittadaan päiviratsoin. Kehtelahle kirjat jäärim ojavälti. Ja tässä ei rehmannesi Efraim vaara ja puhutin, kitta mikka vie suratsi. Te saat nukuhtella vihta ulkomakuille, eli mannaan tohko iskalla vaara. Laisenma. Ja ajatellisikin sin veljes. Tietty vetkö rii, että lai vie sui sistele, olikin piuhtas ja vie sui millet. Tjuhpujuvun kovaa ja leikkijuvun vuotopistaa. Te arvilee petal maitikarkapet tahkat. Ja si äränekki rohko ja pohtela nuorra olmaalle vihtele. Ja vistui, mikka vistui. Ja si järjestuus käy vaikka sutni puuris.
1: De fick omeldinger tillbaka.
0: Se on jo puurit saani rohtluottam.
1: Dessa som hade dragit ut för att spejda ut ett nytt land. De sa att nu måste de bara komma och så kunde de inta det landet de hade funnit. Och så drog de av gården. Men så kom de till detta hus, till Mikas hus. Och där var det avgudar. Och det var tydligt att det var också något för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
0: Ja, det är ju att det är mitt i den dans och mitt vagn.
1: Vi läser versen 16-21.
0: Det är också att kortarna brukar också komma lokal.
1: Mens de 600 väpnade män av danset blev stående vid portöppningen gick de fem männen som hade varit och spejdat där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårne gudebildet, efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nere vid portåpningen samman med de 600 väpnade män. Där de fem gick in i Mikas hus och tog det utskårne gudebildet, efoden och husguden och det stöpte bildet, sa prästen till dem. Vad är det där gör? Ti stille, svarte de. Icke ett ord. Kom heller med oss och vär far och präst för oss. Vad är bäst för dig, att vara präst för en enkelmans hus eller för en stamme och en ett i Israel? Då blev prästen glad. Han tog efoden, husguden och det utskårne gudebildet och gav sig till i lag med flocken. Nå snudde de och drog bort. Barna, budskapen och eiendelene sine hade de forrest i tåget.
0: Motada kuhta tjöri olman. Dan manan juju purhtuksara i tjöttes pohkanasti unsin sohtevääjyöskun. Ja la vihta olo mangu yhdeksi mannan tohko iskalan tihti nämä kohdnestit ja pajas mannesisä ja vaaltetan juhpujuvun kouva ja valikin pihtasa ja vesoimmilit ja la leikkijuvun vuoto pihta ja la potako pahpa juotsu purta oksaraikkis auttas oktana kalain kuhtu juoda olo mai kuitenkin pahkanasti on sohtele. Ja kolot, tallekki mannan sisä mikka vissu, jollekki valtan, tämän juhpujuvun kovaa oktana kolkipiksin ja vesvimmilin, ja tämän leikkijuvun vuoto pistää. Te telki pahpasikki, maitti tahkapeet. Ja sit telki sun joro jauhakapi, ja tuu kieletun jalmat ala, ja vuolki miin mielte, ja läke miin ahsi ja pahpun. Kuoppalle puoletu, niin lähe pahpa nouhta olemaan viissuille, ja lähe pahpa nouhta sohkakotta ja uhta sohki Israelin. Te saattei pahpa puoremille, ja sun valtti olikin piktas ja vesui minin, ja tämän suhpujuvun kovaa, ja manai sisää olemukkaskin. Ja se jorkkiekki ja manneiret, ja sitikki maana ja oumi ja teuraskalvuit manna etsäläiset autelis.
1: Tivillä on lykkä. Med på vägen.
0: Vi hade det lyckor maskarskvulten.
1: De trodde på detta.
0: Ja, jag är avskonom.
1: Nu vill vi gärna spöra, tror du på slikt?
0: Det där läge om ni gärna tos. Jag ska kolla om takrätje.
1: Vi leser videre om dette, disse tingene.
0: Vi lukker videre til at jeg tenker ikke inn.
1: Versene 22-29. De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dannfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Hva er i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gården med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som er i veien.» Da sa dannfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så for dannfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladic, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dannfolkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
0: Kun se ikke bohtan kuhka seire Mikkavisus. Teda holot makkuvelikki viesu siste. Mikkavisu koras tjohkai kohtu. Kohtu juvu ikke jäsi jokse Dan maanait. Tässä ei suurvo Dan maanait. Ja lähti jorukalit sietäiset manjaast ja telikki. Mikkai miduus lää pailu. Kun on lähti tjohkai kohtun tuolumuja. Ja sun telki di leppe valta mui milit maimulleen tahkaan oktan pahpain. Ja leppe vuolekaan eirit. Mi munja tälle pahtaa. Mohti mahti pet tälle telki munja miduus vailu. Tätelskä taan maana suhtia. Alet yhtetu jäänä kullu juvu minluht. Amas se holmat muorahuvan mieleen pohtettiin patsili nuote. Dom massia tuu jäätä hedu viisut hekkaan. Te mannetaan maana keinoset, että joku mikka on jäät silekki keurapu, kun se on te jorkki, se on ja maana ei ruokittu suvistu siis. Mutusi valtimaita ei mikka. Mut si valti mai mikkale jättän tahkat ja pahpa kuhte suuslei. Ja si pohti lait patsili rahvalas ja otsipas alpoka patsili. Ja si tjaskisin mehki aujuin ja kauppoka poltisi tolain. Ja ille noktake kuhte pohti sikkiä vähkin tas kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lämmiski ke tahkamushan kuinkin olopin. Ja oli taanvuomi sisti mille vettä. Te rekup vuoras. Ja si hoksi ekkien kauppukaan ja aatsedas. Ja si kohtsu kauppuka nama daanin tansin ahtsise nama melte. Kutle rekalan Israeli muhto kauppuka nama lei outel lais.
1: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbilde som de hadde tatt.
0: Ja det kan jeg kullat. Viita seppo maisi tahke daina ihmilko vain maisillekki vaata melttas, melttiset.
1: Vi läs oli tu siste versene i dette kapitlet.
0: Ja lohkaan kokkite mani mus versa taan kapitlis.
1: Der satte de upp det utskårne gudebilde och Jonatan, sönn av Garsjon, Moses sönn, och etterkommer av han. Hans var präster för Dans stamme helt den dagen folket blev bortfört från landet. Det utskårne gudebilde som Mika hade laget stilte de upp hos sig och hade det så länge templet stod i Shilo.
0: Det var manna paja segge kjälsestan tjuhpu juvun kova ja Jonatan Gerson, Moses abartni, partni partni, sonja su, partni lekke vahpan, Danihtelet sohkakuntai tasaji, kun äänän asti heidät olivat. Ja siis ei mikään tjuhpujuvun kouvamaisen, niin tahkan vajaasti vujuvun sinlusa puhut tai peivit, kun ihmillä vie sulle siilus.
1: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
0: Taas ohto selkakuvamiin ohtas jorralusas.
1: Vem är den Jonatan som vi här läst om?
0: Kille Jonatan, man pidämme jääslokaimme.
1: Han är Moses sitt barnebarn.
0: Mose sa, mana i manna.
1: Han som tjener som prest.
0: Som går tilbake og lønner på bakken.
1: Men han er prest ved Mikas utskåne og støpte gudebilde.
0: Mot sånne bakken da Mikas oppe i vun gåvas.
1: Det som Gud hadde sagt til Moses.
0: Da meit, ikke ville Moses i telekan.
1: At han ikke skulle lage noe bilde.
0: At det som lønner drake meit ikke gåva ut.
1: Ikke av det som i himmelen og det som oppe på jorden.
0: I da ville han musikker da ville en alder.
1: Ikke lage noe slikt og tilbe.
0: Ikke rake meg, ikke rakere meg tråk alle.
1: For et frafall.
0: Makkar gjør alle sammen i veien etas.
1: Vi skal også lese de 10 første versene i det 19. kapittel.
0: Og som blokka verset, vi lukker meg til å gi versen.
1: Vi leser de 2 første versene.
0: Og til alkos forstand gukten.
1: I den tiden da Israel enda ikke hadde noen konge, var det en mann av Levi-stammen som holdt til lengst oppe i Efraim-fjellene. Han tok seg en kvinne fra Betlehem i Juda til medhustru, men hun var utro mot han. Hun gikk fra ham og dro hjem til sin far i Betlehem i Juda, da hun hadde vært der en 4 måneders tid.
0: Jeg er da på vei den samarbeidende delen og ilen opptekke og noen sysfelle, sa det, «Lei mohtun olma i Levi sokka gottis». Kuhte orui nukko verro olmus Efraim vaari siski paikki. Ja se on valti jältsis liike ahka Betleimme syytäs. Mutta se liike ahka pursi suluhte ja mana edes suluhte su ahsis viisty Betleimme syytäs. Ja se on orui doppe neljämaanu arvo.
1: Mille se viido til vers 10? For når hun hadde vært der en 4 måneders tid, så dro mannen hennes etter. Han ville godsnakke med henne og få henne til å vende tilbake. Han hadde med seg tjenestegutten sin og et par esler. Den unge kvinne førte ham inn i sin fars hus, og da faren fikk se ham, tok han imot ham med glede. Svigerfaren, den unge kvinnes far, holdt på ham så han ble hos ham i 3 dager. De spiste og drakk, og han fikk overnatte der. Tidlig om morgenen den 4. dagen gjorde mannen seg klar til å dra av sted. Men far til den unge kvinne sa til svigersønnen sin, «Styrk deg først med litt mat, så kan dere dra.» De satte seg da ned og spiste og drakk sammen, de to. Siden sa svigersfaren til mannen, «Vær så snill og bli her natten over og hygg deg her.» Og da han reiste seg for å gå, nødde svigerfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgenen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, «Få deg først litt å styrke deg på, og vent til det lir på dagen.» Så spiste de sammen de to, siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, «Nå lir det mot kveld, bli her i natt og hygg deg, i morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen.» Men nå ville ikke mannen gi seg til der om natten, han gjorde seg klar, dro av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det er Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og med hustruen fulgte ham.
0: Det gjerget i subånd, jeg vet ikke, men jeg, som mann jeg, sarnen varas, rakka sitt, sunje, ja bukten varas surokt. Det som valgte så renke, så gukta sine melte, det som dalvus så sissa, så ahtis visste. Ja kun hän nuora niin sana, joo niin suuri mana, niin on iloin suuttel. Ja su vahpa, tän nuora niin sana, sito alai suu. Nuohte se on orui surukte 3 päiviä, ja si porja juhki ja oru taas ei apetse. Ja 4 päiviä liste ja se jarra hedes pajas, ja se on kärkäri etes puoliki. Ja telkien nuora niin sana, si suu viivasi. Arvos mahte, etsät laipe pihtain. Ja taas mannilla jo vettiin valitsi. Ja sai johkaika ja poraika kapsaika houhtas ja jukaika. Te teiskien nuoraa nissona ahtsi olemai. Mie ihko johdu hiiaa patsille läike porimielas. Ja kun olemai kärkä jätäs valitsi, te näki su vahpa su nuohte son mahtsai roktut ja urui taas hiiaa patsille. Ja se on ihka jaara hiitetis pajas. Tän vidaa päivi eret kuolikimin paras. Te telski tän nuora nissona ahtsiarvus mahte. Tätte tuu vaimut ja vuret. Ja vuritte tässä tsiikko päivi väikana. ja sai poraika lapsakat. Tekärkä jälle olma ja tässä ja sun ton ja suu liikahka ja suu renka. Mutta se vuohpa, tämän nuoren isä nähti, että ehkä päällä ei ole jo sitten. On rohtaas ei jää vatsille. Kehtsä päiviin ohka kohta, on rohtaas ei jää vatsille ja lääkee puremielle. Te ajapetti jaara hittis valikit, tin keinuset, jolla on ajan mannaat tukohtat. Mutta olma ei tahtanut ruhia patsin, mutta kärkäli jätäs ja vulkki eire ja pohdi jäpys vuohtam. Täällä Jerusalem ja suus lekkee kokte aasena riiten spakaikun ja suu liike ahkaa mieltä.
1: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
0: Ja, nu behöver vi inte kolla hur mycket det gav i sikon.
1: För nu är det grusomma ting som sker.
0: Ja, jag lagar lätt isra stinka med tahtauva.
1: Men det ska vi läsa om nästa gång.
0: Och då har vi avgjort upp i programmet.
1: Nu säger vi tack för idag.
0: Ja, det är gitt och annar.
1: Le väl.
0: Eller där, vänner.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må spart inn fastholdet programmet.
0: Og vi får sett det i dommernes bok.
1: Gjøtskjen videre sett på Tottmar i Kyrgis.
0: Vi har begynt litt på det 18. kapittel.
1: Vi har sett jo alle gang kapten på kapittel.
0: Sist leste vi de 6 første vers.
1: Jeg lukket et godt vers.
0: Og vi hørte om dansmenn som var ute og søkte etter nytt landområde.
1: Men jeg vil gå langt med mange må stå i tan og løp meg makkelige gavne holde meg i hjertet mitt.
0: Og de kom inn i Mikas hus underveis.
1: Ja, da ble jeg vært til å reste bort sin meg til Mikadal.
0: Og der fant de en levitt.
1: Godt i gavne og åtte levitter litt.
0: En som var leid inn der som prest for det huset.
1: Godt i bare gav om bakpen damvis.
0: Og han ga dem også et godt ord med på veien.
1: Det er sånn at de sikker både i sann i Velamaska.
0: Det hørtes ut som at de ba noe om å spørre Herren til råds.
1: Ja, har du noe at de sier, vil du så gjøre Herres finne åkes?
0: Men han falt nok i den fristelsen.
1: Måte sånn, gatt er han gatt er lusse.
0: At han visste hva de ønsket, og så talte han det.
1: Måte sånn, de vil meg, meg si, ha litt ikke gullet. Det er noe som sa
0: nå. Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i dommernes bok.
1: Ja, da lukker vi det seg på kapitlet kapittel, stopp meg i kirkis.
0: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
1: Ja, lukker det åter man og kyrkis visten og blokker i.
0: Så dro de 5 mennene videre og kom til Laj. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde dem fortred. De var langt borte fra sidonerende og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss da opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer den til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av danssønnenes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt vepen til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jerim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De 5 mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
1: Det var noe det visste, holde opp, mann. Jeg sier båte, la jeg si, jeg øyne jeg til å holde opp mot. Vi er oppe, da sa jeg ikke på svaret siste. Sier hun rett kjatt, vi er omeldt i rafallet kjatt, jeg vet ikke på seg, jeg ville nok ikke valgt å stelle. Ætna mis kohta takai sikkiä vastu kuitenkin tahkus. Ja sille tse kuhkin edes sityönä latsen. Ja ei sille mihkikä tahka musen kuitenkin olukkaan. Ja si pohtisin veljäs nusaa suurai ja estuli. Ja siin veljäs selkeä ikinä mulle käyvän tikkiä. Siit selkeä. Pajas mannumi pajas simvastai. Tas ku miille hoinaan ätnamaa. Ja kähtsälä lei sakka purre. Ja ei ole rupeista jaavuakaan. Alle lääkin hiljana hulkut matkai pohtin vaaras tohko ja valtin vaaras ehtnama vaatminen. Kun oli pohtipäistä tohko, teli pohtipäistä, että otsipas almukalusaa ja äänän lävittis ja koutat, tasko ihmille antantaan tinkiihti. Takkar vaiski, kun si lehvatsi vuohtamankin maailmi omitaan. Täliska tekee matkaita aaseiret suuras ja estylis, kuhtasuoli olemaa danihtalatse sokas, pohkanastuivun sohtiväärjykön. Ja siinä on ne matkai ja loittaa tekee kirjat järjim jyytäs. Tämä tietysti kutsuilla paiski, tämän sohti siitä kittadaan päiviraitsoin. Kehtsälahle kirjat jäärin ajavälti. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti kitta mikkaa vielä suratsoin. Ja saa nukohtada vihta olemaan kuitenkin mannaan tohko iskalan vaara. Laisäännämään. Ja selkeä sinne veljessä. Tietysti vetskö niin, että lai viesuisi sistelään. Olikin piuhtas ja vessoi millät. Tsuhpujuvun kovaa ja leikkijuvun vuotopistaa. Te arvire epätal maiti karkapet tahkat. Ja si äränetti lohko ja pohtelan nuora olo maalle vihtele. Ja vissui, mikka vissui. Ja si jervisuus käävaiko sutje puuris.
0: De fick goda meldinger tillbaka.
1: Så jag har burit sann i Rostlåta.
0: Dessa som hade dratt ut för att spejda ut ett nytt land.
1: Där man läcker mannen och tar det här när man.
0: De sa att nu måste de bara komma och så kunde de inte ha det landet de hade funnit.
1: Ja, det är läcker jag till alla i land på mannen jag var alltid den här när man.
0: Och så drog de av gården.
1: Ja, nu vill jag se.
0: Men så kom de till detta hus, till Mikas hus.
1: Måste det på ofta sida Mika visste.
0: Och där var det avgudar.
1: Ja, då blev det inte äppe i millet.
0: Och det var tydligt att det var också nog för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
1: Ja, gata. Det är ju att det är inte det den dans och mitt vajm.
0: Vi läser versen 16-21.
1: Det är också att gotan och blokkades och det gamla lokalet.
0: Mens de 600 väpnade män av dansett blev stående vid portöppningen gick de fem män som hade varit och spejdet där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårne gudebildet, efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nede vid portöppningen samman med de 600 väpnade män. Da de fem gick in i Mikas hus och tog det utskårne gudebildet, efoden och husguden och det stöpte bildet, sa prästen till dem: vad är det där gör? Ti stille, svarte de. Icke ett ord. Kom heller med oss och vär far och präst för oss. Vad är bäst för dig, att vara präst för en enkelmans hus eller för en stamme och en ett i Israel? Då blev prästen glad. Han tog efoden, husguden och det utskårne gudebildet och gav sig till i lag med flocken. Nå snudde de och drog bort. Barna, budskapen och eiendelene sine hade de forrest i tåget.
1: Mot det där kortet så är det jag man. Tämän maanen syntypuolustuksen raikki uuttis pahkanasti uusin saatte väljyöskön. Ja la vihta olla makuun, että mannen tohko iskalan tihti, että nämä tuotnestut ja pajas, mannen sisä ja vaaltelen suhpujuvun kovaa ja valikin piktasa, ja vesso ihmelit, ja la leikkijuvun vuoto pihtaa, ja la potako pahpa syötsy puhtaa uksa raikkis uuttis, uhtana kadain kuhti syötä olla maik, kuitenkin pahkanasti uusin saatte. Ja kun tallekin mannan sisämikka vissu ja leikki valtaan tämän suhpujuvun kovaa oksana kalkipiksin ja vessimirin ja tämän leikkijuvun vuotopistaan. Te selki pahpasikki maikki tahkapeet. Ja sitten selki sun euro jauhakapi ja tuu kielätun jalmat ala ja vuolki miin mieltä ja leikki miin ahsi ja pahpun. Kuoppale puoletu, niin lähe pahpa nouhta olemaan viissuiden ja lähe pahpa nouhta sohkakonta ja uhta sohki Israeli. Ja saattaa pahpa puoremille ja sun valtti olikin piktasen ja vessuimille. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja manai sisää olemaan kaskin. Ja se jorkkiekki ja manneiret ja sitikste maana ja oomi ja teureskalvuit manna eteläiset outelis.
0: Tivillä lykkää. Gå med på vägen.
1: För jag lärde lyckor. Marka i kvällten.
0: De trodde på detta.
1: Ja, jag är avskonom.
0: Nu vill vi gärna spöra. Tror du på slikt?
1: Jag lärde mig om mig. Jag är rätt hos. Jag ska kunna tacka sig.
0: Vi läser vidare om det, dessa tingene.
1: Vi lukar vidare så att jag tänker inte.
0: Versen 22-29.
1: Kvart var man lukar verset. Kvart var man lukar verset.
0: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen danfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Vær i veien siden du har samlet folkene dine.» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som i veien.» Da sa danfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så for danfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Danfolkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
1: Går det ikke bare den gukka, sier det Mikka, hvis du stedet holdt meg, vil ikke vi så siste. Mikka, hvis du går det tjokka i gukka, gukka jo ikke, jeg sier jo ikke Dan mannen. Jeg sier kjøre på den mannen, jeg lagt Jørgen ikke etter sitt mannast, jeg vil ikke Mikka i mitt husle, veilu, går den lett tjokka i gukken, tål på det. Jeg som til ikke de løper valde mye med litt, meg må lønne dækken og den bakpen, jeg løper vorken evigt. Min munne er alle bakta, måtte i makt i bedt alle til ikke munne med hos veilu. Det til ikke den mannen suttende, alle dyfte du gjerne kuller jo på min luft, amas se holdt mat, mora hun mele en bort til din bachelor nå at de masse jeg tog ikke helt og viset hekken. Det mannet han mener at gjerne sett at jeg kom ikke av inn i at sille ikke gjør det på sånn det gjør ikke i sånn jeg mener i råk til så viset sier. Måte si valde meg til Mikka. Måte si valde meg Mikka eller Jaddan dækket jeg bare på godt susleg. Ja si bohte lais patchili rafales ja vatsi bas alat moga patchili. Ja si chaski si mehki aujun ja kauppoka polti si dolain. Ja ille noktakin kuhti pohi sikkiä vähkin tässä kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lähen miski ke tahka muussan kuinkin olukin. Ja oli tämän vuomi siski mille vette reikup vuoras. Ja si hoksi ekkiä. Kauppuka ja aassidas. Ja si kohtu kauppuka nama daanin tansin ahtisen nama melte, kutle regalan Israeli, mutta kauppuka nama lei outel lais.
0: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
1: Ja, det kan jeg kulle at videre seg på meg, sier ikke Dagnar.
0: Vi läser de två sista verserna i detta kapitel.
1: Jag lockar den gåkte man mot versen. Den kapitel.
0: Där satte de upp det utskårne gudebildet och Jonatan, sön av Garsjon, Moses sön, och efterkommer av han, hans var präster för den stamme helt i den dagen folket blev bortfört från landet. Det utskårne gudebildet som Mika hade laget stilte de upp hos sig och hade det så länge templet stod i Shilo.
1: Det där manna pajat sig i kjälsestan tjock på jobben gåva. Ja, Jonathan Gerson, Moses av Bartni, Bartni Bartni, Sonja su, Bartni Likke, Bahpan, Danistele Tjeit, Sohka kunta ei tässä jiko äänä näissä heidät olivat juuja. Ja siis ei mikä suhku juvun kouvamaisen, niin tahkan vajasti juvun sinlussa puhut tai peivit, kun hyppil viessulle siilus.
0: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
1: Tässä ohta selkä kova miina uhtas jorralusas.
0: Vem denne Jonathan som vi her läst om?
1: Kille da Jonathan, man pidä mig aslokaimen.
0: Han är Moses sitt barnebarn.
1: Moses är manai manna.
0: Han som tjänar som präst.
1: Som går till balavallan och går pappan.
0: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
1: Mot oss han är pappan där Mika tjock på jobben gåvas.
0: det som Gud hade sagt till Moses.
1: Da mait et mille Moses i telekan.
0: Att han inte skulle lägga några bilder.
1: Att det som någon råkade mait inte gå vid.
0: Icka det som är i himmelen och det som är uppe på jorden.
1: Ida mille allmisiga da mille en alltem.
0: Icka lägga några slikt och tillbe.
1: Icka råkade mait inte råkade mest rockalla.
0: För ett frafall.
1: Makkar jorralu sami vaitne taas.
0: Vi skal også lese de 10 første versene i det 19. kapittel. Vi leser de 2 første
1: versene.
0: I den tiden da Israel enda ikke hadde noen konge, var det en mann av Levi-stammen som holdt til lengst opp i Efraim-fjellene. Han tok seg en kvinne fra Betlehem i Juda til medhustru, men hun var utro mot han. Hun gikk fra ham og dro hjem til sin far i Betlehem i Juda, da hun hadde vært der en 4 måneders tid.
1: Ja da på vei den samme beivin delle kvillen opptekke konaga sysvelle sagt det, lei muhtun olma i levisokka kottis, kuhte orui nukko verro olmus Efraim vaari syski paikki. Ja som valti jältsis leikki ahka Betlehemis Judas. Mutta se leikki ahka fursi suluhte ja mana edes suluhte, Su ahtis fissi Betlehemi Judas. Ja se on ollut oppe mielimaanu arvo.
0: Vi leser videre til vers 10.
1: Jeg lukker videre seg på den lukker versen.
0: For da hun hadde vært der en 4 måneders tid, så dro mannen hennes etter. Han ville god snakke med henne og få henne til å vende tilbake. Han hadde med seg tjenestegutten sin og et par esler. Den unge kvinne førte ham inn i sin fars hus, og da faren fikk se ham, tok han imot ham med glede. Svigerfaren, den unge kvinnes far, holdt på ham, så han ble hos ham i 3 dager. De spiste og drakk, og han fikk overnatte der. Tidlig om morgenen den 4. dagen dro mannen, gjorde mannen seg klar til å dra av sted. Men far til den unge kvinne sa til svigersønnen sin, «Styrk deg først med litt mat, så kan dere dra.» De satte seg da ned og spiste og drakk sammen, de to. Siden sa svigersfaren til mannen, «Vær så snill og bli her natten over og hygg deg her.» Og da han reiste seg for å gå, nødde svigerfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgenen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, «Få deg først litt å styrke deg på, og vent til det lir på dagen.» Så spiste de sammen de to, siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, «Nå lir det mot kveld, bli her i natt og hygg deg, i morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen.» Men nå ville ikke mannen gi seg til der om natten, han gjorde seg klar, tog av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og med hustruen fulgte ham.
1: Det gjerget i subånd, jeg vet ikke om han er så mange, særlig noen varas rakka sitt sunje, jeg bukte en varas så rukt. Det som var alltid så renke, så gukta sina milde, det som da alvor så sissa så ahtisvist. Ja kun hän nuora niissä nahti oli, niin se oli maana, niin se on iluin suvuuttel. Ja se on vahva, tämän nuora niissä nahti tuolla ei suu. Nuohti se on orui suluhti 3 päiviä, ja se porja juhki ja oru taas ei apatsil. Ja 4 päiviä liste se jarra heidäs pajassa, se on kärkädietäs puolikin. Ja selkien nuora niissä nahti suu viivasi. Arvos mahti, ja chat laipi pistäin. Ja taas mani loja pehtii valitsi. Ja sai johkaika ja poraika kapsaka houhtas ja jukaika. Te teiltiä nuorra niissona ahtsii olokmai. Mie ikkoi horru hiiaa patsille läike porimieles. Ja kun olmai kärkka jätäs valitsi, te näkki su vahpa su nuohti ton mahtsai roktot ja urui taas hiiaa patsille. Ja se on ikka jaara hiitetes pajas. Tämän viidaa päiviä eiret kuolikimin paras. Te telski tämän nuora niin sanoa ahtsi arvosmahti. Tätte tuu vaimut ja vuoret. Ja vuoret tässä tsiikko päivi väikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkä jälle olma jätäs kuolikin. Ja sun ton ja suu liikahka ja suu renka. Mutta se on vahva. Tän nuora niissä on ahtsi telkki, eikä ahtsia ehkä päälle ei ole jo sattun. Orro taas ei jää vatsille. Kertsä päivin ohka kohta uroda siia patsil ja läge puremiele. Te ajapetti jaara hides valikit tin käitnuset. Elon atsja mannat tu kohtas. Mutta olma ei tahtanut ruhia patsil, mutta kärkäli jätsäs ja vulki eire ja poli jäävys vuohta. Täällä Jerusalem ja suus lekke kokte aasena riite, riitens pakaikun ja su liike ahkaa.
0: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
1: Nu behöver vi inte kolla om det gav i sikon.
0: För nu är det grusomme ting som sker.
1: Ja, jag lägger lätt isore stinkar med tappa.
0: Men det ska vi läsa om nästa gång.
1: Och då har vi upp i programmet.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Jag lägger att det gick till annan.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.

0: bare lykken så.
1: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Vi skal lese sammen fra Johannes evangeliet.
3: Vi ikke lukket at det så ut. Bare si Johannes evangelium gildes.
2: Kapittel 17.
3: Den tredjen opplokka kapittel og siste.
2: På versene 24-26.
3: Den går opp med mange mot verset. Gjellig går med lukka i slukket.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Vi lukka at den Jesus er nummi.
2: Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse er kjent, at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og jeg skal fortsatt kunne gjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen.
3: Ah, tjøtjen, og da du nætti si, gæten lær hun i eddan, lær du mæta i molukte. Gåsmånlen, Vais i øynene seg mot herves hodet. Mæt hun lær hun i eddan. Da skal hun lær rækiste mot. Ådelgå mægir mi vod og bidju joe. Vann huske sætjøtjen. I mægir mi lett ådan du. Måttå månlænd ådan du. Ja, da lett ådan atti hun lett volka ham mot. Ja månlen tiedi hän sikkiti. Tunama. Ja aikun tiedi sikkiti daan. Vaida rahkisvuotta, maina ton rahkista muu. Lyhty sen siste ja mon sen siste. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
3: Anmala sahti da, likki du saani.
2: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
3: Ja, min rokka du staldan bottuslæte, og nye sann må starta si mikkje du sannat.
2: Skulle vi få lov i denne stund å få se litt inn i dine sannheter?
3: Nå at det mi den bottus bæse si utsju med høyni kjubbe væske, du dårta våda si sa.
2: Men syng ordet for oss.
3: Nå, at de burde si ut nede ut som du sa nær mye.
2: Ja, det ber vi om i Jesu navn.
3: Ja, den råkker alle min Jesus og navn min.
2: Amen. Dette kapitlet bruker vi å kalle for Jesu ypperste prestelige bønn.
3: Den kapitlet lave meg godt, så dette her er Jesus og bare må spare på deres råkker.
2: Og det vil si at han ba ikke først og frem for seg selv.
3: Jeg maksa denne her som råkket alle våstertjetting, så du ikke så jeg ikke så utes.
2: Enda han visste at nå var det like før han skulle lide og dø.
3: Og det var ikke sånn tid i det han, at det her utelås, den er ikke sånn galt å gille, jeg gjør det.
2: Så hvis vi tenker på vår menneskelige måte.
3: Ja, just min åndmorsløs vågimilde gjort det sitt.
2: Så måtte han ha god grunn til først og fremst å be for seg selv.
3: Ja, det kan låre oss i min mjøle sette litt ut. Så spør jeg råkka det, eller så er ikke du ikke så ut.
2: Men han gjorde ikke det.
3: Må i sånn takk han da.
2: Nå var det først og fremst disiplene han ba for.
3: Det er i våste djetting som råkka det, eller så måtte jeg ikke så ut.
2: Og litt foran det vi leste.
3: Ja, vi har ådeles stas, men vi er lukket i mitt.
2: Så sier han også slik.
3: Det er oppe selka sånn.
2: Jeg ber ikke for disse alene.
3: At Imon Rokka eller Dusje sin, Oktonesi.
2: Men jeg ber også for dem.
3: Måte Imon Rokka eller Maite sin, Oktes.
2: Dem som ved deres ord kommer til å tro på meg.
3: Sin, Oktes, Gertu, Sani, Bokte, Båte, Jorgalusi, Osko, Tuala.
2: Og så sier altså Jesus det slik.
3: Ja, det er ikke sånn Jesus nå.
2: Jeg ber ikke for disse disiplene alene. Men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. For bare å si det med andre ord
3: da.
2: Nå har vi lest noe av deres ord. Og hvis du og jeg er kommet til tro på Jesus, eller så kan vi godt også si slik til hverandre. Eller er på vei til å komme til tro. Du, så var vi regnet med allerede denne dagen. Jesus vil si det på denne måten. Jeg ber også for dem. De som kommer til å tro på meg. De som ved disiplenes ord har fått lov å høre dette og så kommer til tro.

0: No, kun leikki kohti rievvarama, kohti pelle Jeesus ja russin auliuvuika.
1: Och den ena rövaren, han började spotta Jesus.
0: Ja, Vostestein rövaren, det här alltid pilkir i Jesus.
1: Visst du är Guds sön, sa han.
0: Ja, pilkir heta jag i någon, just en ytmil barmilet.
1: Så kan du väl frälsa både dig själv och oss, lika att vi kommer ner av korset?
0: Nej, det här, de kan säga att det bäst i sig, mun och jag är inte, nu att det är min bästa här i den rådsen.
1: Men den andra rövaren, han sa.
0: Mutta nuppien rövvarin, tai jäi suhni, tai hei selki suhni.
1: Fryktar du ikke engang for Gud?
0: Ikko ton pala ipmiliske.
1: Her hänger vi under domen.
0: No tästä hän voi henka jäältän tihti, kun mun on altele tuppu.
1: Och så sier han vidare.
0: Ja selkka en viitase.
1: Och vi får igen vad våra gärningar har varit.
0: Ja mai hän otso, tän killet mai mun takut.
1: Han mente alltså att den domen han hade fått, den var rättfärdig.
0: Så nu vill de där att det tog mig så bacheli ligbart bidrjuren där i vannhurskis.
1: Men så säger han då till Jesus.
0: Och det är särskilt som Jesus säger.
1: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike.
0: Jesusen, gjort det små birra kodon båda att du alla mig.
1: Kunde en slik bön hjälpa han?
0: No sähti paljon tekkaan rohkaus vähkisuu.
1: Ja kansi vi allesammen huskoo det svar han fick.
0: Nää mi varrakal vuokka muisti tämän vastausamai sanotsu.
1: Sandeli sija jäi däi.
0: Tuo dei tsehka mun tukni.
1: I dag ska du vera med mig i paradis.
0: Ahte on ne kalkkaat on päässä lehmu mieltä tohko paradiasi.
1: Rövron visste att han skulle dö den dagen.
0: Rövvarkal tidig dänna sånton, kalka jäämmital tämän päivän.
1: Och så får han höra ifrån Jesu mun.
0: Ja det är bästa som kuulla Jesusen jälmista i sanon.
1: Idag ska du vara med mig i paradis.
0: Att det onne kalka tonne mun mieltä tohko paradiasi.
1: Du, detta är nu av Jesu härlighet.
0: Ja, det är Jesus och härvesvåta.
1: Det som man så gärna ville visa dig och mig.
0: Ja tästä leikki maistunut aina saalita chaihi, sikki tukki ja munni.
1: Allerede mens vi var här på denne jord.
0: Chaihi ja tappu, kun mille helli minne annalte.
1: Och därför kan vi bara se det slik.
0: Ja tämän tihti sahtiikin mit selki tänna.
1: Därför vill Jesus att du och jag ska vara där hvor han är.
0: Den tihtihän Jesus tahtui ja haalita mikalkalle toppu kun sulle.
1: Så vi ska få höra om detta.
0: Nu att det mit bästa kullataan.
1: Och så kan vi ju bara spå, ja men var är Jesus idag?
0: Nej, vem är sagt det kan göra något på Jesus talon, eller?
1: Jo, nu har vi läst Guds ord.
0: Nej, men vi lät allt där slåkan i mina sanning.
1: Och det står skrivet i det första verset i Johannes evangeliet.
0: Ja, det tror inte talar ju om den första verset i Johannes evangeliet.
1: I begynnelsen var ordet.
0: Att det är Guds lejsatning.
1: Och ordet var hos Gud.
0: Ja. Saatni liit min luhte.
1: Och ordet var Gud.
0: Ja saatni liit min.
1: Och så står det vidare.
0: Ja nu en jojo vidare.
1: Han blev människa och tog boli ibland oss.
0: Ja sån sätta jonnutin ja valti jorrunsa i min kaski.
1: Och så säger vi också.
0: Ja det är ärkki min maittai.
1: Slik som det står i Guds ord.
0: Nu går det jojo i min sanis.
1: Det var två eller tre sammet i hans namn.
0: Toppikos kohtista ja kolmaiskille tjoakkanan sunammi.
1: Tere han mitt ibland.
0: Toppilees on kaskusin kaskas.
1: Och där kan vi ju fortälla varandra och si nu.
0: No tällähän mi sähti muisteli täällä, kuten koimasema.
1: No vi nu är samlet i Jesu namn.
0: Komi täällä Jesu namn i tjoakkanan taas.
1: Så är Jesus mitt ibland oss.
0: Teihän läki Jesus kaskumin kaskas.
1: Han är inte här för att höra.
0: Jes on ehkä taas kullan tihte.
1: Han är här för omöjlig att få visa oss något av sig själv.
0: Så ne taas. Ahi kyllä yhtä suhti veijulas, että päästä tjäi joita mikkiä esiäkäs.
1: Därför vill han att du och jag skulle vara här.
0: Hän tihtehän son tahtuja, mikä olikä ton ja mun, kolikä tehtäl taas.
1: Vära här med vår tanke och vårt sinn.
0: Att lähti taas min jultakin ja min mielalakin.
1: Så vi skulle få se några glimt in i hans sannheter.
0: Nu att vi får mig syftet med här, bär syftet med höjt, ni höjta den så dårte hvor det tjoker sist.
1: Det er noen som sier det slik.
0: Ja, det kan måtte om at det ikke er.
1: Åja, men vi kan møte Gud ut i naturen.
0: Og nå kan han mye gud sætte hit med din gavne ditt oppe mertis.
1: Ja, der er det mye fint å se.
0: Når det oppe kan lov og tjappe i svarte øynet.
1: Og Gud har skapt det alt sammen.
0: Ja, ikke mindre lest seg ut i en bortendan.
1: Men vi får ikke høre så mye om hans frelsesverk der.
0: Måte å være med på kan bese det skuldret, så beste jo vi. Birra.
1: Men Guds ord forteller oss om dette.
0: Måte det ikke mindre sagt, vi måte det mye i den.
1: Tenk på dette som røveren på korset fikk høre.
0: Jo, der stann birra. Måte røver bese opp i råse alt det skuldret.
1: Han som hadde kommet med denne enkle bønnen.
0: Som går til i båten, Solo sa, nå smaver råkosin.
1: Han ba om en tanke.
0: Sånn at han råkade det jo seg ofte jordtaka.
1: Og så får han til svar.
0: Ja, det var Adjo som varstad.
1: I dag skal du være med meg i paradis.
0: Ja, han går ikke pæsa lekkert mot mjeldet og paradis.
1: Du, det var dette Jesus som gjerne ville forklare oss i dag.
0: Ja, det er det man byrra Jesus tahtu tjelikki mikki i alunnes.
1: Derfor vil han at vi skal være der hvor han er.
0: Den det er ikke, hvordan han tahtu er mikki alakalett oppe hvordan det er.
1: Så vi skal få lov oss å glede oss over hans frelsesverk mens vi er her på denne jord.
0: Nå at vi bæsa hillud i så bestu jo mi dårjaldagain. Jo, det er kom i litt appell i min egen ålder.
1: Så vi kan jo bare spørre hverandre.
0: Nå at vi satt i her lik hvor det kom i stemmen.
1: Har vi fått høre noe om dette?
0: Nå leker vi best en gulla. Møte ikke den byrra.
1: Har vi fått sett noe inn i disse sannhetene?
0: Nå leker vi best en øyne i hvem av sitt eit og åtte vårt.
1: Slik at vi kan se fremtiden lyst i møte.
0: Nå at vi satt i det øyne i båt vårt vårt eike noe tjokker sin.
1: Jesus ba videre i denne bønnen.
0: Nei, Jesus råkket det, jeg nevnte den råkket.
1: Og så sier han det slik.
0: Jeg tar ikke nå.
1: Verden har ikke kjent deg.
0: At det er ikke meg litt mye med det satt enn du.
1: Er det fordi at de andre er så mye dårligere enn oss?
0: Det er godt å ha, det her er det nå, her er jo på velgå mi.
1: Nei, det har ingenting med det å gjøre.
0: I at det er akkurat litt.
1: Men de som ikke vil komme til Jesus.
0: Måtte det noe at sier Gud hei om at det ikke går til Jesus, sa Lusa.
1: De skal heller ikke få se livet.
0: Nei, jeg sikkert ikke bese høyne, Elima.
1: Og slik deler Guds ord verden og verdens mennesker i to flokker.
0: Ja, nei, jo ikke ikke ville sagt i meg inn med jordmøte. Det skjedde jo ikke så godt i oss.
1: Den som tror.
0: Sier Gud høyskott.
1: Og den som ikke vil tro.
0: Ja, siden for at den oppe satt seg Gud, hei oppe datt og gi oss Gud.
1: Det er han som ikke skal få se livet.
0: Ja, datt hei, for ikke bæsa høyne i hele livet.
1: Du derfor ber Jesus for deg og meg.
0: Den dit han, Jesus råkket alle du gjør, måttes.
1: Derfor han vet at det er så nødvendig for oss.
0: Ja, sånn, så ikke datt du gjør råkket alle, så det er noe der på slags mye.
1: At vi skal være der hvor han er.
0: At vi skal ikke bæsa lek i toppe hvor sånn det er.
1: Hvor skulle vi ellers finne ut at han elsket oss?
0: Må vi lykke mye kallet gavn og i holdt et sånn rak i stemmen.
1: Hvor skulle vi ellers få høre slik det står skrevet?
0: Ja, må jeg gå skal ikke mye gulle at han vil ære seg i sko. Vi gjør jo tjallo jo.
1: Om vi er troløse?
0: Nei, just, vi vil lekke oss sko her mitt.
1: Ja, det vet vi at det er vi så mange ganger.
0: Ja, det er mye det jeg kan vise gal oss sko da jeg er uti.
1: Men hør så hva det står videre om Jesus.
0: Må gulle det, vi gjør jo en på Jesus bilde.
1: Så er han trofast.
0: Det er ikke sånn åskaldes.
1: Og så står det videre.
0: Ja, det videre, sier han.
1: For han kan ikke fornekte seg selv.
0: Det er ikke sånn i sætte bjerter i her skjøtes.
1: Han må altså først fornekte seg selv, før han kan være troløs mot deg.
0: Nei, som først, hvor bjerter ikke her skjøtes, just som galgalekket åskuhet med du har deg.
1: Slik er Jesus.
0: Det er ikke det Jesus skal det.
1: Og la oss si det en gang til.
0: Ja, det er ikke mye vel av åkte.
1: Derfor ber han for oss.
0: Den dikte han som råkket å legge min åpnes.
1: En gang så sa han til Peter.
0: Åh, det gikk det selke som Peter i.
1: At Peter var nær ved å falle.
0: Ja, at Peter kan de meste gå si og gjøre det med.
1: Men så sier Jesus.
0: Måtte det selke Jesus.
1: Men jeg ba for deg.
0: Måtte han råkket å legge du åpnes.
1: Så din tro ikke skulle svikte.
0: Vei du og sko i bete du.
1: Så skulle vi få lov å fortelle dette til hverandre nå i dag.
0: Jeg kom i meg til bese med møyter i kode kveima som et hjembirra ånden.
1: At Jesus ber for oss.
0: At Jesus tok i råkka alle mine åpnes.
1: Så vår tro ikke skal svikte.
0: Vei min og sko i bete min.
1: Og det gjelder i gode dager, og det gjelder i onde dager.
0: Ja, det er kvaskas ikke bor i baby siste, jeg heter baby siste.
1: Denne slutten som vi leste nå ifra Jesu store bønn.
0: Ja, det er nok på den bittet meg min låga i med den. Jesus er store råkka du så har rei.
1: Han ber også om det som var en stor sak den gang.
0: Som råkka du meg da igjen, asje åttes min i husstora asje delde den eike.
1: Og som er like stor i dag.
0: Måte det er samme stor i skal meite åndke.
1: Og det er det spørsmålet.
0: Ja, det er det går gjøre alt dette.
1: Var Jesus Guds sønn?
0: At når leker Jesus ikke mye barn.
1: Kanskje ingen av oss har tvilt på det noen ganger.
0: Nei, sagt jeg, om vi skal lukte gjep i det kvassige den har.
1: Men det var mange på Jesu tid som tvilte på dette.
0: Måte det ikke kan lukke til Jesus og ikke kunne gjep i det ikke den.
1: Og det er mange i dag som tviler på dette.
0: Ja, nå har lekket låndene jo lukket meg hjelp i ditt engang.
1: Og så sier Jesus i sin bønn.
0: Ja, det er lekket Jesus som råkket hos oss.
1: Men disse disiplene.
0: Måte det som er det jeg ikke.
1: De har trodd at du har utsendt meg.
0: Sikkert hos jakken jeg åsken da, at tåndelig sa den må.
1: Og så sier han videre.
0: Ja, nå han videre, sier på.
1: Jeg har kun gjort ditt navn for dem.
0: At jeg månen det i henne to navnet sin sikkerhet.
1: Og jeg skal fortsette å kunne gjøre det.
0: Jeg månen jeg kunne vite seg på det i henne.
1: Vil det si at han måtte fortsette å kunne gjøre dette for sine disipler?
0: Ja, at sånn går ikke han det i så måtte jeg ikke. Jeg kunne ha tusje sikkerhet.
1: Ja, vi vet han måtte kunne gjøre det.
0: Ja, men det er som ferdig det i hitt ansikte.
1: Når Jesus var stått opp ifra de døde.
0: Ja, og Jesus drikket i bajast opp hjem i luftet.
1: Den første påskedag.
0: Vostes bæsses, baby.
1: Så står det ikke skrevet om et eneste menneske som forsto dette.
0: Det er ikke så mye den byrre, hokte ikke om oss. Et midi, det har alltid mødige deres.
1: Og det står heller ikke om et menneske som trodde dette.
0: Jeg ikke tror ikke den gebyrre at det blir åkte gulmeskort, ja, jeg har også god igjen.
1: Disse kvinnene som kom til den tomme graven.
0: Det er nesten når man har båte dere går og sa til oss.
1: De ble jo storlig forferdet.
0: Så hjelp meg hva ikke.
1: Hva skulle de tro?
0: Nei, men jeg selv er ikke jeg har også god.
1: Men så er det bare det at det står skrevet.
0: Måte, det er det her, det er det du går kjærlig og gjør.
1: Den som søker Jesus skal finne han.
0: At jo ikke jeg skulle så ofte så, hvilke gavne Jesus sa.
1: Og det var jo nettopp det kvinnene gjorde.
0: Ja, det er just det der, meg til nissen at jeg ikke.
1: Det var bare de søkte jo på en feil plass.
0: Måte, så gjør det ikke bare stå, sa Jesus.
1: Men da står det så fint.
0: Måte, kjønner du på hvor jobbet.
1: En engel ble sendt fra himlen og ned til dem.
0: At det åkte engelsk at de sa at Johan min svålas sunnolosa.
1: Det var altså ingen troende i hele Jerusalem som kunne hjelpe dem.
0: Da, Jerusalem min ikke åkte nok det ikke åskulle skutt sagt i sunnolosa vekk hit.
1: Himlen måtte sende en engel ned.
0: Nå har jeg det mye for at de sa at det engel av Olus.
1: Og hva sa engelen?
0: Jeg måtte selke det engel.
1: Johan sa slik.
0: Jo, engel selke nå.
1: Jeg vet dere søker etter Jesus fra Nazaret.
0: Mungal det den etter da jeg opptatt etter Jesus fra Nazaret er løtja.
1: Han som ble korsfestet.
0: Så, godkjette russin av livet.
1: Hvordan kunne engelen vite det?
0: Nei, mest på engel tid i den.
1: Jo, for engelen kommer fra himlen.
0: Ja, det ene går enkelt, han både i doppet.
1: Og himmelens Gud, han vet alt.
0: Ja, han med, vil det skal djette bort.
1: Han vet når du og jeg søker.
0: Altså, han djette det, han er sikkert unge om å gjøre det.
1: Og søker vi, så skal vi få hjelp til å finne.
0: Ja, just mye så åttet, det er galt ikke mye, så er det vekk djette gavnet.
1: Slik som disse kvinnene fikk det.
0: Nå går det nesten godt, det går ikke.
1: For engelen han sa videre.
0: En av går engel, selv ikke sunn og hjem på.
1: Han er ikke her.
0: Jeg er sånn ikke utdags.
1: Hvorfor søker dere den levende blant de døde?
0: Mannet har gjort det bedre den ærlig. Ja, ikke skal.
1: Og så forteller engelen, han er stått opp.
0: Ja, det må ikke være engel som er dødt sånn denne bajastjøtjelen.
1: Slik som han sa dere.
0: Nå går sånn jo selken dunne igjen.
1: Det var kun gjort for dem.
0: At han er der i hoven sånn igjen.
1: Og så ber Jesus i denne bønnen.
0: Ja, det råkker det, eller Jesus, den råkker det seg.
1: Jeg har kun gjort dem ditt navn.
0: At det må lønne det i hendene, du nemlig.
1: Og jeg skal få sett å kun gjøre det.
0: Ja, må jeg kunne vite seg på det i hendene, du nemlig.
1: Du er ikke det din og min situasjon også.
0: Jeg går til det, meite uge mot i lørdagsvåten.
1: Vi trenger å høre det om igjen og om igjen.
0: Vi har derpå som jeg kuller hit, vi lasagne, og det synes jeg, og det synes jeg.
1: Han har betalt for alle våre synder.
0: Så han går til det, maksam på min suttu i hovedet.
1: Han elsker oss med en evig kjærlighet.
0: Ja, så han rakkis det min, den er galt så det rakkis for den.
1: Og kommer du til ham?
0: Ja, just den solo sa vel båda.
1: Eller slik som det står skrevet.
0: Det er ikke noe med å gjøre det alle.
1: Alle den som kommer til ham.
0: Og båka sier hvor det går til, Molo sa.
1: Vil han aldri støte bort.
0: I sånn er ikke i gossige høyke de sin alltid ser det.
1: Slik var han når han var på denne jord.
0: Nå er det alle jo gulig opp etnen alltid.
1: Slik er han i dag også.
0: Ja, nå leser han da lønnen jeg.
1: Dette er kun gjort for oss alle sammen.
0: Det er det i hovedet mitt i boka.
1: Men det er godt det står skrevet.
0: Måtale nå borde du gjøre til tjallet, Johan.
1: Det skal fortsatt kun gjøres.
0: At det er galt en del i hovedet.
1: Og det var nettopp dette som Jesus ba for.
0: Ja, just det er like med Jesus råkket deg.
1: Og slik som vi sa det til å begynne med.
0: Ja, nå kom i dag så ut og sjalk hos selke mitt.
1: Han ba ikke bare for disiplene. Men også for dem som kommer til tro på ham. Med andre ord, for oss som er til stede nå. Det skal bli kunngjort for oss om igjen og om igjen. Den store sannhet.
0: Det store dårter våta.
1: Om Jesus Kristus som var Guds sønn.
0: Jesus Kristus som byrde godtelig mine barn.
1: Og som var verdens frelser.
0: Ja godtelig meg inn min beste.
1: Og som så gjerne vil være din og min frelser.
0: Ja godtelig noe eneste at jeg har litt uslekt ikke du jeg må best inn.
1: Tenk så stort. Dette kun gjøres fortsatt for oss.
0: Hjortas med mausløs historiske djekko, dette er de hovedet mitt i.
1: Også i denne stund.
0: Meite er alt han gått oss.
1: Og måtte Herren hjelpe oss til å ta imot dette.
0: Og Herre, vi er kjøst om min etter min matkjøst om den vøste i valget.
1: Til styrke for vår tro.
0: Nann hos han min åskoi.
1: Og til hjelp for den som enda ikke er kommet til tro.
0: Jeg vet ikke sånn, jeg. Godt er i lettevel. Nega er det norsk i båten.
1: Ja, Herren, hjelp oss til det.
0: Herre, vekk hjulst om min dag, altså.
1: Amen.
0: Amen.

0: meine Ehefrau war mir her. Das war nur noch mehr Rollmus, Geber. Muss ich dann bei Kiel Malikke Benjamin lecken. Das war ja bei Suchan Misho in der Maske, das war Maga Upoga Balkal, das ist ja das Kala Porison Mai. Gosa Don Wolkat. Ja, Gostom Boda. Das war das Kiel, das mir lecht Maske, das ist ja das Leimis, Judas Ephraim, Vari, Siski, Paikki, Doppe Mulle Nere. Ja, Doppe Mon Mannen Betlei, mit Judas, ja, Mon Mannen Tal Herra Wissu. Ja, ich habe mich auch gedacht, Walda Musisa zu Wissu. Ja muista sitten, olkka se vie mun minä asin, että ja maittai laipi ja vii, niin mun ja tuo palvali aikki, niissä on ja renki. Kuhtelee tuo palvali ja palvali jidän, kun mistä lähti katsi vuotta maankataan. Se tälki ja paris on mai raafille, kun tunne. Tietysti vaan puhutti maiton tarpeen, se lähti muu asin. Mutta Valga elti ihton otso läht eja patsil. Ja se on tolvui suu sisään suu vissutis. Ja se kuhi muu aasin itta. Ja si vassalikisin julkieset ja borre ja juhkim.
1: Vi höfte här att det var vanskli att få övernatting.
0: Vi kulemme taas att det var vatti sitsasa jo adjut.
1: Men så kom da en som var ifra deres kanter.
0: Mutta det var 8 millimeter i toppen sin kulmus.
1: Och han tog emot det.
0: Ja som var alltid sin vestam.
1: Och mens de satt där och hygget sig.
0: Ja går till det tjockade jag i havskålen.
1: Där var det att det var något som begynte att ske.
0: Det är jag med dag på övergåren.
1: Vi läser versen 22 till 24.
0: Det är lockat. Kåkte gammal och gadis. Njällig gammal och gadis.
1: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudlige folk som de var, og omringet huset. De dundret på døren og ropte til den gamle mannen som eide huset. Send ham ut, den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan være vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstort. Se, her min datter som er jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at.
0: Og jeg lykke, jeg tror jeg blir mamma gjerne bedre av stedet gav på hold, meg med møtten og mot Jesu, jeg går alt på ikke garra seg huset. Jeg sier til lykke den bare til meg, Jesu, i siri. Puhtelen olma olkus kuhtele pohtan tuvistui, vai mi oajut suutouta. Mutta olma ei vie suisi. Mä näin olkus sinulle ja telki sikke, alle nuu, mun velja sitten. Alle datte takami pahalle, kun jota olma ei le pohtan muuvistui, alle takataan vasti vuoda. Kehtsä mun eita kuhtele puhtisneita ja suliike ahka. Tekte muu puhti sunnu olkos, ja joadju pehti hähkasut sunnu, ja tahka sunnu maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olemaan vasta ei pitikalka tahka tämän vastaan kuin.
1: Vaan vaadit ei ville noo?
0: Mielmaisi tahtuvan.
1: Vaadit jopa samme muoto, som ei sudumaa kuin muura?
0: Ei kyllä samma lähtse, kun oppe sudumaa kuin muura.
1: Den gang no Lot fick besök av englerna.
0: Samanlaista kuin Lotte löytyi enkelä pohtsulutaan.
1: Det var man mot man, liksom vi hörer så mye i våre dager.
0: Eli olomaa vasta, onko me kulla.
1: Så kjente de til det også i de dager.
0: Eli tautu maita langt aikkis.
1: Dette som strider imot Guds ord.
0: Da me lä ipmil saani vastaan.
1: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
0: Mutta lämmin kuullaan, että ei ison tahton loistit olemaan olkkos.
1: Vi läsa vidare versene 25-30.
0: Ja lukka vihte, kun me lukka verses 3 lukkaan.
1: Men männene ville ikke höra på ham. Da tog mannen sin medhustru och förte henne ut till dem. De lå med henne och får ille med henne hela natten till det blev morgon. De slapp henne ikke för det lystnet av dag. Vid dagry kom kvinnen och sank sammen foran døren till huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden henne stod opp om morgenen, når hus

0: døren og gik ud for at dra sin vej, da lå hans medhustru sammensunket foran indgangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, «Slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag. Tenk over dette, rådslå, og si hva dere mener.»
1: Mutta olet, mä ei tahton kulla sulle valti olmaa sulle ikäähkäs ja tuolvui sun olkkos sinussa olkkopelle. Ja sit oude suu ja illasit ja sun käytös iä kittä iä ratsai. Mutta kun iädes kousu vatsa, niin te luistesi suu olikin. Ja niissä voi lahkaa iä ja kahtsai olaistaan olet maa vielä suu uksaraikkauti. Kosu isille ja vielä taas. Tässä tiku choukas jättäi. Ja kun soisi lihka iides pajas ja rapaisti vesuussa ja mana jolkas vaatsulan vaarassa suu käynnys mieltä. Kehtäleli nissun suli kahka välämän vesu uksaraikkauttas. Suu kielis kuin uksala saalta. Ja se on selki suunne. Suotsil ja volke. Volkumai. Mutta joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olma järkkäri etsäs ja manai su paikkasit. Ja kun sun puolis on viistus, se valti sun nippi ja valti sun liikahkas ja suohpali suu tahtiris mieltä koktinukke lohkai pihtäi. Ja sun volkkai suu virra opa Israel etnama sisään. Ja johkias kuhtetaan oinnit selki ja lahkarle tahpovon ikä oinnit johon kittetaan päivirais, kun Israel maanahmanne pajaa sekypne etnamis. Kittetaan päiviratsai. Pitsitään vaikuset, addet, raadi ja selkket outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkere hele noen Israels mannet går Egyptenisle olksfolkene.
0: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, hva just vil ikke med satan da tjate mima hele korsik i den øynene.
0: Men vi har sett mye av dette, også i vår tid.
1: Måte den lemme jo egnet meg til olo min eikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja, da meite levittele stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: At det som volke he, og bichteit, jokke, sokka godtei.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn har de, og god jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Det var større spørsmål, den man gikk kapitlen.
0: Vi skal nå lese noen vers fra det 20. kapittel.
1: Måte vi lukke at alle vers mot din vers, den går ikke til å lukke kapitlen.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba, og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400.000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke på Israelmannen, Holkes. Jeg serve godt i tjokken, og sier, det går åkta olma, gitta den reis, jeg gitta Beersheba ratsa, jeg gille et etnemis, herra odi mispai. Ja oba alt må på Israel, sokka godt i haiva mutset, Tivu etsedässä houtan ipmil alamukka tjokkalmassin. Jälli tjoli tuhat olmaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
0: Det ser ut som Benjamin stamme hadden stor her.
1: Orulemmeko Benjamin sohka kutsi stora sohtverkam.
0: Og når det blei krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
1: Ja kun sohtis, at de sin vasta, sikä toivat siip. Pihtet.
0: Vi leser videre nå versene 3-13.
1: Jeg lukket, kvalma verset skolpene plukket inn.
0: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa. Og israelittene sa, Fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen. Levitten, mann til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin, og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de som døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibeah. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10 000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibeah i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibeah, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender israelittene.
1: Ja, Benjamin maner gulle, at Israel maner ikke mannen, pajas mispaja Israel maner, Tällekin muuta pahaa tahkulle sattan. Te vastiille vihtele stan goddu juvun nissuna pointne. Ja telki. Moi liike ahkainen me bodimme giibäi. Mikulla Benjamin orrun vaaras eija. Ja giibäi olut matcha tjöke muuvasta ja pirastahti muu. Viesu mutihti isku. Muu juurta sitsi kodit ja muli jahka illasteksi nuotsan jaami. Te mun valde muu liike ahkan ja chuopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeja nama. Tasku sillekin tahkan pahaa taku ja vasti vuoda Israelis. Kehtolaisle piti puhkat ki Israel maana. Selki tal outan ja adde taas raadiin. Te tjotjillekin puhalat muuteko okta olmaa ja telekin. Joktakin isäikku manna suu kohtasis. Ja joktakin isäikku puolikki heire suvissusis. Ja tal, dalle lahmaimi tahtu tahka kiitun vastai. Taanpatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olmaa tjuotis puheissa sohkaa kotiin. Ja tjuotii tuhais. Ja tuhaa logi tuhais, vedjat, älä musait, almuki, vaisi, kosi pohtit, Gibeah Benjaminis, mahtasetak tam vastai, puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israeli. Te joaggannu sedalle puht Israel olma, ja vulike lohku kauppuki, lihtulan, deko okta olmai. Ja Israel sohka kotti, Lotti huolkaitse olomait puo Benjamin sokailussa ja tälkkiit. Miele vaata kuit, mille tahpauvan tinkaska. Adde talmiin kiihti lahit, mille mehtun olomait. Kuule läht igeepäest, vaimi päässä sin kodit ja eire häävaitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kulla suveljeis Israel maana hiena.
0: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
1: Me kuulemme täällä Israelia, mä haikkuin tämän karvistin ja tahkat tuosta vuodella.
0: Men Benjamin, de vil ikke høre.
1: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kulla.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
1: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta käyvai.
0: No sier vi, takk for i dag.
1: Det valgi ihtu, Danhaven.
0: Le vel.
1: Eller Danhaven.